0: I'm right for now.
1: Yeah.
0: Isa, yeah, Lima told. Yeah, yeah.
1: Yeah.
0: Philippe Lua. Yeah,
1: yeah.
0: Alwenga Elua.
1: Yes.
0: Alwenga Fitu.
1: Oh.
0: Ola ngwa se tfano. La ngwa pekeru bo mwa la ngwa se kfano
1: no.
0: Yeah,
1: you're
0: right. Yeah, ole ola ngane. Tu mau oni belele. Sanga to ko to ko. Ha?
1: Aba ke ke lu.
0: Ya si jong.
1: Tengen na po.
0: Tengen po. E pelu. Yesu.
1: Ko kom ta na ingele o Yesu am kom ma ya am kom ai o ai pa yi. Ela dan na al pisi.
0: Amata milam tanga to. Am kala ma ye lo ngo mi ma lo ku ku u ma lo ngo pa pa e ma lo ngo
1: yei ule ai